0: nakatrupa. Exciting!
1: Well, oras na nga maring. Nabi na tayo 53 minutos na nakalabay sa alas 9 sa buntag. Maayong buntag og welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katropa.